دایک ربن پپوک مایه زاروک دگرین سوی مایه دلمه سر ریک مایه قیرین و زارین سر مباری رنگ و نشان زافر دست دانه دست پیغمبر اغرا و بخیر و بر حسرت فرقت سرمباری حسرت فرقت سرمباری

در حربك گلک پیس نیارن دین اسلام لأهل و فکرنا جکینا دل بمشتن کسل ناموس دین و صاحب در کفن او جکفر و ظلم وارا تمی آرمان جو قستن تمی آرمان جو قستن